0: الو
1: الو عليكم ورحمه الله وبركاته. Ariko ya nopoyo program
0: apoyo
1: kamitia mala chinto winyi wanyawa nyaha marna kan
0: apoyo
1: apoyo
0: be
1: mo matamana nahiyaki
0: aya.

0: cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh?
1: Hello. Hello. Yes. جیرانی میں نے جیرانا گاؤ کھانا آیا دو اٹھیے کو ہیلو ہیلو میں نے وائٹ مٹیریل اوکے میں نے نہیں کون پول وائٹ مٹیریل میں نے جا بون گا